0: ulaştırıp ämadiyleştirip 5 çoğun strategiyelik oğrun bekitmesini gözləb, nahiyyaları nopos kurulmasının özgürüşü ve kəsb tərəqiyatının yüzlənişiyle uyğulışıb, asası gəvirlərinin funksiyelik oğrun bekitmesini küçəydib, rayon tərəqiyat strategiyasıya önümlük yuğurlub. Şaraitik qarab iş görüşdə və rayonğa türgə ayırıb tədbir qolunışdı çıntırıb, özgüce əvzəl kəsiblərini küçəyib yetiştirib, ul əslə mülazımetini mükəmməlləşdirib, kəsibini gülləndiriş, nahiyyəni küçəyitiş, xalqını beyetişdən bir gəvdi tərəqiyatı türkü bulub, nahiyyə ixtisadını üzlüksüz küçəyitiş təkidləndi. Yığında, Şincanın gezigilikide su tecep önümünü aşırış yeni yukur pəllisi, kuruluş layihəsi qarab çıxılıb maqullandı. Həm də yeni tərəqiyyat ideyasını toluq, dəlcayda, umum gözlük qızcıllaşdırıb, Şincanı bütün məmlikət tətta dünya boyca yez igilikdə su tecəb ünümünü aşırış yeni yuqur pəllisigi tırışıb aylandırış. Su baylıqı mutlaq çəklimisi tüzümünü qatdıq əməliyiləşdirib, yez igilikdə su tecəb ünümünü aşırış tüzümü siyasət sistemisini takamullaşdırıb, su tecəş mexanizmi, su tecəş quruluşu, su tecəş texnikisi, su tecəş ölçümü, su tecəş kəsbi quruluşunu bir tutaş pilallab, Şincan yez igilikdə su tecəb ünümünü aşırış əndiyesinin dövlətimizdə başlamcı uğrunda turuşu, dünyağı yüzlənişliyi törtkü buluş təkidləndi. Yığında Şincan Uyğur Abdonum rayonunun 2026 yıldan 2028 yılıca paxta nişanlıq bağı siyasını yolu qoş layihası qarab çıxılıb maqullandı. Həm də yeni növbətlik paxta nişanlıq bağı siyasını umum gözlük yaxşı əməliyiləşdirib, paxta işləb çıxırışını əbzəl işləb çıxırış rayonlarına mərkəzləşdirişki türkü bulub, paxta pişiqləş iqtidari caylaşdırmasını əlalaşdırıb, paxta süpətini sıcıl östürüb, süpət nazarat qılı sistemisini mükəmməlləşdirib, bintömlən yerlik bazarının yuğurluşunu çoğunqurlaşdırıb, keybəs deyirgan deqqallarının asası paydısını kapalətləndirib, Abdonum rayon paxtışılıq bütün kəsb zəncərinin tərəqiyyatı atığı törtkü buluş təkidləndi. Yığında Şincan Uyğur Abdonum rayonunun bazar nazarat qılış başquruş 15-ci 5 yıllık yerik planı qarab çıxılıb maqullandı. Həm də bazarını 17 yıl nazarat qılış başquruş sistemi quruluşunu tezlətib, süpət küşlük rayonu quruluş mexanizmini mükəmməlləşdirib, marki yetiştirişini üzlüksüz küçəyitib, doğru bir xətərlikini kapalətləndiriş səviyyəsini östürüb, karxanını mülkümləşdirib, kəsini gülləndiriş kapalət tədbirini əlalaşdırıb, universal nazarət qılış, başquruş iqtidari səviyyəsini davamlıq östürüb, həm hukukunu tövənki berib bazarını canlandırılığan, həm yaxşı başqurduğan ixtisadi tərtib şəkilləndirişki türkü buluş. Memleket boyunca birlik gelgen çoğun bazar kuruluşuğa yanımı mülazimət qiliş və yuğurluşqa küş qoşuş təkidləndi. Yığında başqışlarımı muhakimi qilindi.
1: Stansımız xəbri. Abdonum rayonluq Tərəqiyyat və Islahat Komiteti, Abdonum rayonluq Energiya İdarisi yaqında yeni energiyanı yaqın ətrafda işlətiş 5-ci türküm tür tizimlikini elan qıldı. Bu nuqtuluq sahələni energiya tejab karbonu tövəllətiş boyunca özgərtişki türtükü boludu. 5-ci türkümdeki türdə diqqət, kömür ximiya sanayiti, toqumuculuq qatarlıq, energiya sərfiyyatı yuqri və sırtqı yüzlənən kəsib görünüşləri mərkəzləşdirildi. Bu tür, Sancı Boğdu Kölü Energiya Şirkiti, Şərqi Cunqar Kömürdün Təbii Qaz Eliş, Yeşil Toqni Bivasitə Yetküzüşdürü, Qabanayası, Cunli Yovfan Toqumuculuq Kəsib Bağçı Rayonu, Yunun Yeşil Toqni Bivasitə Yetküzüşdürü qatarlıqlarını öz işçəgə alıdı. Bunun da yeni energiyalik generatoru sığımı 1 milyon 590 min kilovat, cümlədən şamal generatoru sığımı 890 min kilovat, yoruqluq volt generatoru sığımı 700 min kilovat. Abdonum rayonluq energiya idarəsi elektrik energiya başqarmasının birinci dərəcəlik modeli bölüm əzası Li Hongfeng mündəq dedi. Sancı Boğdu Kölü Energiya Şirkiti, Şərqi Cunqar Kömürdün Təbii Qaz Eliş, Yeşil Toqni Bivasitə Yetküzüşdürdə, Yeşil Toqni Noxtudun Noxtuq Bivasitə Yetküzüb, Kömürdün Təbii Qaz Eliş Arqılıq, Şamal Elektri Energiya Saqlaş, Toluq Yüklük Tənşəş Birləşdirilgən, Yeşil Toqni Maslaşdırış Əndiyisi izdənib, Ənənivi Kömür Ximiya Sanayiti də karbonu tövəllütüb, bulğumunu azaytışqın mənbədin türtükü bolımız. Автоном район бойынша тунжы болып тәсдиқланған тоқымычылықта ешіл тоқны бейвасты еткізіш түрі болған қабан ахиясы Джунли Йоуфан тоқымычылық кәсіп бақчы районы Юның ешіл тоқны бейвасты еткізіш түрі бақчы райондекі тоқымычылық қарханыларының тоқ ішілтіш тәннарқыны үнімлік төвәлдетіп, тоқылым бойымларының ешіл әндезіде ішіліп чықырылышыны ілігер сүрді. Қабан айасы Джунли Йоуфан тоқымычылық түрінің мәсулі Яң Юймин мұндақ деді. Бұ түрдің пайдылынып, ешел төвен карболлық мәсулат бәлгісіге еріш білен білі, базарда текімі рекабет әбзәлікке еге болып, ешел соды тосқыны үнімлік бөсіп ташлай алаймыз. 5-ші түркімдікі түрінің әмісі біткенден кейін елігі тәхминен 2 миллиард 980 миллион киловатт саат ешел ток ішілтілді. Бу тәхминен 900 мың тонна өлчемлі көміріні тежігенге, 2 миллион 410 мың тонна карбон 4 оксидіне аз шықарғанға бара бәр.
0: Станцымыз қабірі. Бұйыл кірген нөмеген үрімчінің түнжі тұққан ұқсады сыжыл жалынып, көпқіл шәкілдікі стимал кең мәнзерлері, кішілеріне бұй еркеліп мал сейтіп еліп көңіл ечеш, арам елішкі жәліп қалды. Азыр пәсіл алмышып, күз пәсілі кірді. Шачи Чуэн үрімчі отлі тез соды сарыда мақаллашқан нұрғын данлық маркылық дұқалла ең мәсулатларының бағасын чүріп базарғы селіп, нұрғын шәхәр ағалысы саяйчыларыны келіп таллап сетивлішкі жәліп қалды. Үрімчі шәхәр ағалысы Джан Фан балысыны еліп, мал сетіп алғыл келген болып, наайды көңілік айланды. Омындақ деді. Біз бұй ерге мал сетіп алғылы келсек, балыларының ойнайдыған ері бакен, наайты көңілік ойнады. Бұл қыл мал сетіп еліш тәсіратымы бір қадар яқшы болады кен. Шаджи Чуэн, үрімчі отлеті соды сарының муабын баш директорі Цын Шаули мұндақ деді. Әр әптеді пағалиет, әр айды баш дейма, әр пәсілді сетішіні ілгір сұрдыған мәдәният сәнәт түрдікі пағалиетлер ба. Яна мол, рандар тәнәркет мұсабықсы түрдікі пағалиетлеріні дауымлаштырып атымыз. Бұйыл хирейдарла бұлтырқы ұқшаш мәзгелдікден 36%, пүткіл сетіс сомымыз 43% таштым. Азырғыча, үрімчі шәрді мақаллашқан түрлік тұнжы тұққан 234-ге етіп, тұнжы тарқытыш, тұнжы көргесімі пағал 7-дің 400 нәтчі мәйдан өткізілді. Бұның қатнышқан данлық маркылық тұққаларының сеті сомысы 30% 30%-тін көпірек қашты. Өзгі чимек кішмек, аялчы моды кейімлі, атанылы бә балылары чөкімі сынаш тұнжы тұқыны торғы чықырлып, стималының ән-әнви мұтлақ мал сетібіліштін сынаш іждімайы алақы характердегі чөкімі еңіче стималғы өзгіршік түрткі болды. Еқінді, Ян Чингшен, Чиньоу Хогосын Шинжан районыке кеч күндіз тижарат қылыдған тұнжы дұқыны Бейджан еліке құйжа шыдай соды сарайығы мақаллашты. Дұқан Шуэйму Нянхуа Нақшы ғұрыпысыны кіргізіп, нақ мәйданды ойын қойып, шәр ағалдырны ғызалыныш, мал сейті біліштін башқа яшлықыны әсләш имканиеттігі егі қалды. Үрімчі шәрі алысы Ван Ролин мұндақ деді. Соды сарайыны айылыны бетіп, балылықымызды яқшы көрдіған нақшы ғұрыпсы Шуэйму Нянхуан ұшчырды бәқшел болдым. Елгірі таңшығышты аңлыған нақшыларыны азыр нақ мәйданды аңладым. Бұй ерді көргілі, ғызалынғылы, яны ойынығылы болады кен, бәқ қалтыс болды. Үрімчі шәрінің 2026-лық стималны жалландырыш мәқсус сәркет лайы әсіде, мәмлекет бә район шәр дәрежілік тұнжы дұқалыларыны зор күшіплен жәліп қылып, тұнжы дұққан топлындыған район вә мәркәзіріні етіштүрішіні тезетіп, мәркізі шәр ұқсалдының екір сұпәтлік тәрәқият үшін ұзақчы мұқым болған стимал асасыны пұқтылаш керек деп, инық көрсетілді. Үрімчі шәһәрлік сауда ішлері идарасы партия группасының әзасы идарының муавын башлығы Дина мұндақ деді. Автоном районның тұнжы дұқалларының тұнжы тижарат башылышыны қоллас сиясыны паал әмәлейлештіріп, данлық марк кіргізіш, тәннәрхіні төвәлдетіш, жөмледен мұлазметіні әлалаштұрыштың ибарат бұл жәетлерді дәл жайды күшеп, тұнжы дұқан ұқсадының яңымы зор еп, тәрәқи қылышыны қоллаймыз.
1: Станцымыз қабірі. Күз пәсілі кіріші білән тән, мейвілі мәй бағылап ішіп, хұш еді әтрапқы таралды. Автоном районының әрқайыз шәйлердегі өзгіче езігілік мәсулатлардың мол осыл елінді. Sanji şəhəri Binxu bazarı Yingfeng kəntidə 157 mo yerdəki nilufar qolu arqa-arqadan pişib dehqanlar yığıb satışqa başladı. Bu nurgun

Қадірлік тұсылы аңлауатқыныңла, менің автомобілім программысы. Менің автомобілім программымызны Үрімшәрі Шынхуа Жанобиылығы жайлашқан шақсат иғыз бойшқан бұлатория салайды талап қылған. Программымыз ена тірік вә тірік тұғырыны базағысаған тірік қалқырасы оды жәк шіркітімі алайды талап қылды. Қошында сайын дауымлық тұсылының ұшырылығы қараймызы. Әр күні yolların ravallığı bugünkidek bolsa bolmamdı deyman. 5-nji başlanğıçna aldık yollar ravan dep uçur yollapdı sähär bul bile, lekin onda olmaydı dem de atadan başlap aptı mı bulla köp buldu. Yollarda tosluş görüldü. Halıq yolu Qonçilo şäherisinin aldı şäherisinike qarşı tarap. Garib şarıq yolunışında yaman tosulup ketti. Nim bolğanda dostlar aldıkla xabar beringlar dep gango bolan. Bazar tarap şawşımır daşımır baradğanlar bä köp mekin tan. Qarqaş dep özgertip qoyon meni dep ma ot Qarqaşlıq mı yoki aşq işiniz qarmı ya sizdan? Maqul boldı onda sahnda özgertip. Qoyaylıcımı? Onda yeni bir avtomobil bakan setiladigan 2018 ninki MKZ, Lincoln MKZ 3-nji ayning butun import saplamalarini özüňiz tekşürip bekan butun resmiýetler toluq setiladı deýdi, ha, avtomobil 136 599 60 250 Navada qızıqçılar bolsa ma nömrini ayrım ewet bäsek boludu jumu 136 599 60 250 ken ha Meniň ma maşymny bir bahalı bäsek boldy dep kelişip kelişäme atam sizler